0: ދުވެނިމެގެ ނަސީފެއްބި ޒަހުރާއަށް ދިބުނީ ހައިރާންކަމެއް ނަސީފް ގޮސިށީނީ ފެހި ޓީޝާޓް ލައިގެން އިން އަންހެން މީހާ ކައިރީގައި ރިންޒީއަކީ އެއީ ބާއެއް ޒަހުރާ ހިތަށް އެރި ނުވަތެއީ ނަސީފްގެ ރައްޓެއްސަކަށް ވެސް ވެދާނެ އަންހެން މީހާ ސްޓްރެޗް ހެދީރު ނަސީފް އެހީ ވެސް ވި ރިންޒީއަކީ އެހާ ރީތި އަންހެނެއް ބާއެއް ޒަހުރާގެ ހިތަށް އެރި ކުއްލިއަކަށް ނަސީފް އެއްލި ކަޅިއަކުން ޒަހުރާ ފެނުނު ހަމަ ފެނުމާއެކު އެހެން ދިމާލަކަށް ނަސީފް އެނބުރުނު ޒަހުރާއަށް ނަސީފް ބަލާކަން އެކަކަށް ވެސެންގެ ނަސީފް ބޭނުން ނުވާ ކަހަލަ އެހެން ނަމަވެސް ހިތާ ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ވައްކަޅި ނަސީފަށް ބެލުނީ ޒަހުރާއަށް އެ ދަނޑިވަޅުގައި އެތަނަށް އެހެން އަންހެނަކު ވެސް ވެން ނަސީފާ ދިމާލަށް އަންނަމުން އޭނާ ގޮވާލި ނަސީފް ކައިރީ ގާއިނީ ރިންޒީކަން ޒަހުރާއަށް ޔަކީން ވީ އެ ހިސާބުން ރިންޒީއަކީ ރީތި އަންހެނެއް ޒަހުރާގެ ހިތުގައި ނުތަނަވަސް ކަމެއް އުފެއްދި ކަމަކަށް އެކަން ވި ޒަހުރާގެ ނަޒަރުގައި ޒަހުރާއަށް ބުރެންވެސް ރިންޒީ ރީތި އެ މަންޒަރު ބަލަން ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަނުން ނުކުންނަން ޒަހުރާ ބޭނުން ވި ރިންޒީ ކައިރީގައި ނަސީފް ބުނި ಎತನವೆನ್ ರಿನ್ಸಿ ಕೇಕ್ ವಿರಿಯಾಯ ರಿನ್ಸಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಬ್ಯಾಂದಾಫಾ ನಸೀಫ್ ಪೇರನ್ನು ಕುಯ್ ಜಹುರಾ ಹುರಿ ನಸೀಫ್ ಗೆ ಇಂತಿಸಾರುಗ ನಸೀಫ್ ಅನ್ನಾನೆ ಕನ್ ಜಹುರಾಯಂಗೆ ಇರುಕೊಳಕು ಜಹುರಾಯ ಬಲಹಟ್ಟಾಗೆ ನಸೀಫ್ ಹುರೆಫಾ ತಂಗುಳ ಪಾರ ಜಹುರಾಯ ದಿಮಾಲ ನಸೀಫ್ ಆ
1: ಕೊಬಾ ಮಿತನ ಜಹುರಾ ಮುಗ ಬೇಣುಮೆ
0: ನಸೀಫ್ ಗಾತಂ ಐ ರುಡಿ ನಸೀಫ್ ರುಡಿಯಾಸ್ ಫಾ ಹುರಿವರುಂ ಎಂವೆಸ್ ವಾಹಕೆ ತಕ್ಕಾಕ ಜಹುರಾ ಪೇನು ಮೆನ್ನುವಿ ಜಹುರಾ ಹಿಂಗ್ಯಾಗತಿ ಫೆರಿ ಟಾರ್ಮಿನಲ್ಲ ತಂಕುಳೆ ಬೊಡಂ ಹರುಕಶಿ ವೆವನು ಕ ನಸೀಫಂ ಇಹಸಾಸ್ ಕುರೆವುನೀ ಫಹುಂ ಎಹೆಂ ವಿಯಸ್ ಹೀತುಕಾ ಉಫೆದುನು ಶಕುವ ಕುಡ ಎನ್ನುವಿ ರಿನ್ಸಿ ಕುವ್ಯಾಗೆಂ ಜಿಮಂ ಅಣ್ಣ ವಾಹಕ ನಸೀಫ್ ಬುನೆಫಾ ಅವ್ವ ಕುರಿಂ ಅಂಗಾ ವೆಸ್ನುಲ ಜಹುರಾ ಜಿಮ್ಮಂ ಅಣ್ಣಾ ಕಣ್ಣು ಜೆಹೇನೆ ರೇಗಂಡು ಮಿಹಾದಾ ಜಹುರಾ ತಿಬಿ ಫಿಲ್ಮೆ ಬಲಂ ಕುರಿಮತೀಗ ಟಿವಿ ಹುರಿ ನಮವೆಸ್ ಫಿಲ್ಮುಗಾವಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕ ಜಹುರಾಯ ಸಮಾಲ್ ಕಮೆನ್ನು ದೆವುನು ಹಿತುಗಾ ಉಫೆದ್ ಫಾವಾ ಸುವಾಲ್ ತಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಜವಾ ಬೆನ್ನು ಲಿಬೇತಿ ನಸೀಫ್ಗೆ ಲೋಬಿ ಜಹುರಾಯ ಲಿಬೇನಿ ದೆಂಕಿ ತದ್ದುವಹು ದೆಕಿಲಾ ಹಿತು ನುಹುರೆವಿಗೆಂ ಕಾಂಡು ಹೊರಸ್ಕೊಫ್ಫ ಜಹುರಾ ಅವುಮುಂ ನಸೀಫ್ ಎಹಾ ರುಡಿಯೈ ಕೀವೆಗೆಂ